0: إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Baiklah para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, acara selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan doa belajar dan solawat Bushro yang akan dibawakan seluruh anak-anak hebat TK Negeri Pulau 3 Barat. Selamat mendengarkan.